0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: All radion Göteborg.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Jag kan nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel, och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här nu 4:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plusgrader.

0: Premiären nu 16:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg så har en temperatur på 7 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
4: Det här är lokal!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rysk drönare slog till mot Ukraina-tåg på väg till Warszawa. Iran och Förenade Arabemiraten vill förbättra relationerna. Kosovo får ny regering efter en tid av politiskt kaos. Trump tonar ner oron kring artificiell intelligens. Trump vill sänka tullarna på illändsk whisky. Sverige. Röstkaos i Umeå väcker oro för valdeltagandet. Nyans partiledare lämnar sin post efter att ha känt sig vilseledd. Flera skadade efter misstänkt skottlossning. Man omkom i trafikolycka. Inger stoppades från att rösta. Min röst har stulit.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi en ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rysk drönare slog till mot Ukraina-tåg på väg till Warszawa. Iran och Förenade Arabemiraten vill förbättra relationerna. Kosovo får ny regering efter en tid av politiskt kaos. Trump tonar ner oron kring artificiell intelligens. Trump vill sänka tullarna på illändsk whisky. Sverige. Röstkaos i Umeå väcker oro för valdeltagandet. Nyans partiledare lämnar sin post efter att ha känt sig vilseledd. Flera skadade efter misstänkt skottlossning. Man omkom i trafikolycka. Inger stoppades från att rösta. Min röst har stulit. Nyheter från Europaparlamentet får du här på vardagarna från klockan 9:00.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rysk drönare slog till mot Ukraina-tåg på väg till Warszawa. Iran och Förenade Arabemiraten vill förbättra relationerna. Kosovo får ny regering efter en tid av politiskt kaos. Trump tonar ner oron kring artificiell intelligens. Trump vill sänka tullarna på illändsk whisky. Sverige. Röstkaos i Umeå väcker oro för valdeltagandet. Nyans partiledare lämnar sin post efter att ha känt sig vilseledd. Flera skadade efter misstänkt skottlossning. Man omkom i trafikolycka. Inger stoppades från att rösta. Min röst har stulit.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rysk drönare slog till mot Ukraina-tåg på väg till Warszawa. Iran och Förenade Arabemiraten vill förbättra relationerna. Kosovo får ny regering efter en tid av politiskt kaos. Trump tonar ner oron kring artificiell intelligens. Trump vill sänka tullarna på illändsk whisky. Sverige. Röstkaos i Umeå väcker oro för valdeltagandet. Nyans partiledare lämnar sin post efter att ha känt sig vilseledd. Flera skadade efter misstänkt skottlossning. Man omkom i trafikolycka. Inger stoppades från att rösta. Min röst har stulit.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 7 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rysk drönare slog till mot Ukraina-tåg på väg till Warszawa. Iran och Förenade Arabemiraten vill förbättra relationerna. Kosovo får ny regering efter en tid av politiskt kaos. Trump tonar ner oron kring artificiell intelligens. Trump vill sänka tullarna på illändsk whisky. Sverige. Röstkaos i Umeå väcker oro för valdeltagandet. Nyans partiledare lämnar sin post efter att ha känt sig vilseledd. Flera skadade efter misstänkt skottlossning. Man omkom i trafikolycka. Inger stoppades från att rösta. Min röst har stulit.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rysk drönare slog till mot Ukraina-tåg på väg till Warszawa. Iran och Förenade Arabemiraten vill förbättra relationerna. Kosovo får ny regering efter en tid av politiskt kaos. Trump tonar ner oron kring artificiell intelligens. Trump vill sänka tullarna på illändsk whisky. Sverige. Röstkaos i Umeå väcker oro för valdeltagandet. Nyans partiledare lämnar sin post efter att ha känt sig vilseledd. Flera skadade efter misstänkt skottlossning. Man omkom i trafikolycka. Inger stoppades från att rösta. Min röst har stulit. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

Yes, we have a problem. Again? A big one.

0: easy.
1: Play the next one.
0: Which one?
1: Surprise me.
0: Surprise me.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
6: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag på eftermiddagen inleds parlamentets första plenarmöte efter sommaruppehållet. Imorgon blir det diskussion om den senaste tidens hybridattacker mot EU-länderna med EUs utrikeschef Kaja Kallas, som också har ansvar för säkerhetsfrågor. Det har förekommit drönarintrång, sabotage av kritisk infrastruktur, cyberattacker och försök att blanda sig i demokratiska processer. Ansvaret för attackerna tillskrivs i första hand Ryssland och dess ombud. I ett betänkande som ska röstas om på onsdag vill parlamentet se kraftfullare EU-åtgärder för att skydda viktig infrastruktur, bekämpa desinformationen och utveckla EUs kapacitet att reagera på cyberhot. Imorgon ska man också ta upp situationen i Ceuta, den autonoma spanska staden vid nordafrikanska kusten, efter att ett stort antal migranter tog sig dit i juli. Fokus för debatten blir hur EUs yttre gränser ska skyddas bland annat mot Mali. Instrumentalisering av migration.

Man vill framförallt se bättre stabilitet på priserna, större resiliens mot klimatförändringen och skydd av kritiska energinät. Utskottet har enats om att inleda samtal med ministerrådet om den slutliga utformningen av reglerna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag på eftermiddagen inleds parlamentets första plenarmöte efter sommaruppehållet. Imorgon blir det diskussion om den senaste tidens hybridattacker mot EU-länderna med EUs utrikeschef Kaja Kallas, som också har ansvar för säkerhetsfrågor. Det har förekommit drönarintrång, sabotage av kritisk infrastruktur, cyberattacker och försök att blanda sig i demokratiska processer. Ansvaret för attackerna tillskrivs i första hand Ryssland och dess ombud. I ett betänkande som ska röstas om på onsdag vill parlamentet se kraftfullare EU-åtgärder för att skydda viktig infrastruktur, bekämpa desinformationen och utveckla EUs kapacitet att reagera på cyberhot. Imorgon ska man också ta upp situationen i Ceuta, den autonoma spanska staden vid nordafrikanska kusten, efter att ett stort antal migranter tog sig dit i juli. Fokus för debatten blir hur EUs yttre gränser ska skyddas bland annat mot instrumentalisering av migration. Ledamöterna ska också diskutera samarbetet mellan EU-länderna och länder utanför EU och den roll som EUs gränsbyrå Frontex spelar. Parlamentet ska rösta om en resolution om situationen på torsdag. Parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har ställt sig bakom ändringar av EUs regler om gränsöverskridande energiinfrastruktur. Man vill förbättra energitryggheten och sänka priserna för hushåll och företag. Om förslaget godkänns kommer kommissionen att få mer att säga till om i planeringen av energinät och det ska bli lättare att identifiera luckor i el- och vätgassystemen. Ledamöterna vill också att det ska bli enklare att få tillstånd för infrastrukturprojekt. Man vill framförallt se bättre stabilitet på priserna, större resiliens mot klimatförändringarna och skydd av kritisk stabilitet på priserna, större resiliens mot klimatförändringarna och skydd av kritiska energinät. Utskottet

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel, och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: med dig. Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag på eftermiddagen inleds parlamentets första plenarmöte efter sommaruppehållet. Imorgon blir det diskussion om den senaste tidens hybridattacker mot EU-länderna med EUs utrikeschef Kaja Kallas, som också har ansvar för säkerhetsfrågor. Det har förekommit drönarintrång, sabotage av kritisk infrastruktur, cyberattacker och försök att blanda sig i demokratiska processer. Ansvaret för attackerna tillskrivs i första hand Ryssland och dess ombud. I ett betänkande som ska röstas om på onsdag vill parlamentet se kraftfullare EU-åtgärder för att skydda viktig infrastruktur, bekämpa desinformationen och utveckla EUs kapacitet att reagera på cyberhot. Imorgon ska man också ta upp situationen i Ceuta, den autonoma spanska staden vid nordafrikanska kusten, efter att ett stort antal migranter tog sig dit i juli. Fokus för debatten blir hur EUs yttre gränser ska skyddas bland annat mot instrumentalisering av migration. Ledamöterna ska också diskutera samarbetet mellan EU-länderna och länder utanför EU och den roll som EUs gränsbyrå Frontex spelar. Parlamentet ska rösta om en resolution om situationen på torsdag. Parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har ställt sig bakom ändringar av EUs regler om gränsöverskridande energiinfrastruktur. Man vill förbättra energitryggheten och sänka priserna för hushåll och företag. Om förslaget godkänns kommer kommissionen att få mer att säga till om i planeringen av energinät, och det ska bli lättare att identifiera luckor i el- och vätgassystemen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. 2 personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu kvart över ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag på eftermiddagen inleds parlamentets första plenarmöte efter sommaruppehållet. Imorgon blir det diskussion om den senaste tidens hybridattacker mot EU-länderna med EUs utrikeschef Kaja Kallas, som också har ansvar för säkerhetsfrågor. Det har förekommit drönarintrång, sabotage av kritisk infrastruktur, cyberattacker och försök att blanda sig i demokratiska processer. Ansvaret för attackerna tillskrivs i första hand Ryssland och dess ombud. I ett betänkande som ska röstas om på onsdag vill parlamentet se kraftfullare EU-åtgärder för att skydda viktig infrastruktur, bekämpa desinformationen och utveckla EUs kapacitet att reagera på cyberhot. Imorgon ska man också ta upp situationen i Ceuta, den autonoma spanska staden vid nordafrikanska kusten, efter att ett stort antal migranter tog sig dit i juli. Fokus för debatten blir hur EUs yttre gränser ska skyddas bland annat mot instrumentalisering av migration. Ledamöterna ska också diskutera samarbetet mellan EU-länderna och länder utanför EU och den roll som EUs gränsbyrå Frontex spelar. Parlamentet ska rösta om en resolution om situationen på torsdag. Parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har ställt sig bakom ändringar av EUs regler om gränsöverskridande energiinfrastruktur. Man vill förbättra energitryggheten och sänka priserna för hushåll och företag. Om förslaget godkänns kommer kommissionen att få mer att säga till om i planeringen av energinät och det ska bli lättare att identifiera luckor i el- och vätgassystemen. Ledamöterna vill också att det ska bli enklare att få tillstånd för infrastrukturprojekt. Man vill framförallt se bättre stabilitet på priserna, större resiliens mot klimatförändringarna och skydd av kritiska energinät. Utskottet har enats om att inleda samtal med ministerrådet om den slutliga utformningen av reglerna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus. Göteborg. Rödgröna går mot egen majoritet i Göteborg tack vare Miljöpartiet. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag på eftermiddagen inleds parlamentets första plenarmöte efter sommaruppehållet. Imorgon blir det diskussion om den senaste tidens hybridattacker mot EU-länderna med EUs utrikeschef Kaja Kallas, som också har ansvar för säkerhetsfrågor. Det har förekommit drönarintrång, sabotage av kritisk infrastruktur, cyberattacker och försök att blanda sig i demokratiska processer. Ansvaret för attackerna tillskrivs i första hand Ryssland och dess ombud. I ett betänkande som ska röstas om på onsdag vill parlamentet se kraftfullare EU-åtgärder för att skydda viktig infrastruktur, bekämpa desinformationen och utveckla EUs kapacitet att reagera på cyberhot. Imorgon ska man också ta upp situationen i Ceuta, den autonoma spanska staden vid nordafrikanska kusten, efter att ett stort antal migranter tog sig dit i juli. Fokus för debatten blir hur EUs yttre gränser ska skyddas bland annat mot instrumentalisering av migration. Ledamöterna ska också diskutera samarbetet mellan EU-länderna och länder utanför EU och den roll som EUs gränsbyrå Frontex spelar. Parlamentet ska rösta om en resolution om situationen på torsdag. Parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har ställt sig bakom ändringar av EUs regler om gränsöverskridande energiinfrastruktur. Man vill förbättra energitryggheten och sänka priserna för hushåll och företag. Om förslaget godkänns kommer kommissionen att få mer att säga till om i planeringen av energinät och det ska bli lättare att identifiera luckor i el- och vätgassystemen. Ledamöterna vill också att det ska bli enklare att få tillstånd för infrastrukturprojekt. Man vill framförallt se bättre stabilitet på priserna, större resiliens mot klimatförändringarna och skydd av kritiska energinät. Utskottet har enats om att inleda samtal med ministerrådet om den slutliga utformningen av reglerna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibeck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

what now? We have absolutely no idea

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel, och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Det här är Lokalradio.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Man allvarligt skadad efter hajattack i Australien. Israels kulturminister vill frånta filmskapare deras medborgarskap. Planerat möte mellan Iran och Gulfstaterna senare läggs. Sverige. Mycket jämnt val. De rödgröna har ett knappt övertag. Man bar både kniv och batong på Södermalm. Tonårspojke misshandlades av man i Karlstad. Två personer till sjukhus efter brand i kedjehus.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel, och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.00.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 14 plusgrader.

0: stället. Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler.

0: fobmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september. Ja!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: din radio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: är nu 8:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret. En sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet.

0: Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
1: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linnea. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
2: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
1: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
2: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn, och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sien. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vartifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin startpunkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
1: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
2: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen, om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
1: Okay.
2: Ungefär där låg starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet, är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
1: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
2: Jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket. Hej då.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25
2: oktober. Klockan är nu 10:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt.
0: Gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och en temperatur på 13 grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande moln.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12. Studio ready.
3: Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom! Good evening!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.

does not matter because X-Pyter has already spoken it.

until there is nothing left.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Incoming special transmission O1001. The galactic lattice extends beyond sight. The structure remains active. Observation continues. Expider, end of transmission.
3: Ich bin Expider.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission 0102. Entire civilizations contribute to the pattern. The pattern continues to grow. Monitoring continues.
2: X-Spider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg, spelas till och med våren 2020.